Cwrw i allan siarad eto leith eich allt ydych eich all. Dwi anig i eich an dalt gyn dolyl do. Yn dad yn o'n dalt gyn i yn alni dolyl. A do dwi yn dad yn o'n dalt gyn i bydd an do i o'n dalt gyn dolyl. A do si i olta awad ei dolyl di o'n dalt gyn dolyl. Dwi'n leith ni'n bwg i jyn. Dwi'n dyn o'r dago i yn eich cyd dolyl. Gaz gi. Do a ato da ni yl dolyll isl a da jyd ein nil cyd dolyll. A do i a di allad ni zad i'n lle tri be i nal ni dolyll da alt gyn gi. A ro di is Congo Tuesday gwna i a di cooler dolyll do. Showers dolyll do ti do i nal ni dolyll da no'n da alt gyn gi. Ben go a do i an da no'n da alt gyn gi i nal ni dolyll isl na a do. Aro bydd an do di llan da dyn nhw'n dalt gynig i eio yn dalt gyn do lill ebyn ago ado i alto llan ado do lill ado i asgda dyn o dagod i'n ilcio do lill ado gi do cha ado i da ni o do lill isla da jyd i'n ilcio do lill i llan ado aro llad ni zna dyn lle chi be i yn alni do lill yn dalt gynig i aro twyzi be i angi eia Dyd i do i'n alni do leith nad yn o'n dalt gyn gi. A do di llan dan o'n dalt gyn gi bydd a do i o yw'n dalt gyn do leith. A do dys di'n do i ag o i'n ilcio do leith ag oes gi. Ha a do i dan i'r do leith i slada i ilgi ilcid go. A do i a di llaco yna do leith di siad a do. A do go do leith i llin bygi jim. Aro llad nes a dyn lle tri be yn alni dolyll yn dalt gyn gi. A do Wednesday gwne mwysdi llawr i dolyll i abel yn dalt gyn gi. Nalni dolyll do yn dan o'n dalt gyn gi i allan a do. Ysgla dyn o dago i nill cyd dolyll a do gi do a do i dan i o'r dolyll i ysgla a dasyr i llchi i llchid go. Aro nes a dyn lle tri be yn alni dolyll yn dalt gyn gi. Aro Wednesday be i angi gwasit chanda a dolyll. Dod i ddo i'n alni do leill i'n dalt gyn gi. I a bell di ddo i ddo i'n alt gyn gi i ddyn dod no. I gael dod is ago i'n alni do leill. A do i alt is ago si i'n alni do leill i'n dalt gyn gi dleill ni'n bygi jen. Dys ddyn do iago i'n ilcio do leill ag os gi. Dod cha ddyn le tri be i a jen alni do leill i'n dalt gyn gi. A do Thursday gwna i gwasit ganda a do leill y byn go. A do mwysli sani o do leill. Ystach yn dyn do iago i yn eill cia do leill. Ha do gi do dyrdi be i anid o'n leill da môn jyn. Mwysli clir do leill. A do dis dyn do iago i'n eill cia do leill ag as gi. Ha do gi i a ystach yn dyn do dago i yn eill cia do leill. Do a jyn llsgo i a di llan llad i do leill i llan a do leill. A do i a di cwta olt gha do i a nal sos i a hich i il ia. I a sin gha alt sin i a di as can go do da olt gha da do leil. I a di at in di da olt gha di tlas do after school activities do. Di school sponsor events gi i an das zid. I a dre do leil. Bini nan gish i a di da alt gin gi i a di i il jol gish i bi. Nalni ngi bini na i aaj do olt gada do leil di as kaan go a do llako i a di daash lish gi bini na al do. There will be no school tomorrow, Tuesday, September 29th, for all students that go to Pine Hill School due to inclement weather.

KTDB FM Pine Hill ar ydy na sy'n sy'n llan adlo chynd yn eib radio ar yna da un o'r ar ydy al cyd ei allari gyda as cans lanco a jyd ei Julian Taylor jukebox o liad ei alla allu eil cyd ysyn a jyn ad ei nil adlo lill ar yna gweithl o'r rai sy'n ieg o'n da allt chyn da ne co a ne cwt ecwyd a'n da na allt chyn y byni a da ni a da na allt chyn da ande Nalt gen y gweud lod e co cosi ro i twod an lyd o twod a disgo o dad e co ieg o dad a'r lliad an gell nila a cha jan zoed o byg o ta co a hawan jysyn da a chod a di yn chyiad a di eit an nila di si dad e di o twa zo ceas anigi State of New Mexico a di e di nalt gen a chod a di e allo a jd o'n il bazen do leil o dad a'r lliad co a dalldi higi allan yn edrych ilsgo a jyd a na nes i ilsgo dalia co e co a dyn di beda isni hawan gollan yn edrych